faim au lien. Das ne manne heimelje, o paria via som skaltisne. Das ne mu mana bjeljen guatisne. Dalje manne mu laule laule, ja dit e lettje spjanitje. Dan heimelje das ne krasjen, sis ne lykke.